Kweto we, te tla oke ya gata tsal kara kiaende. Te muwe te sa oma te kengye gata, te habana kaba oku le. Aka endo te kweze te ngebi muoko. Ayi ji doa aji te kuya na kutawase ko kungwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo ko ohe. Te kia en kara kaya kwa ko ohe, no te uke na kwe bori ze te komo ko ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

chikage tom na pulung apulna o ka ng kaung atang kasum ba ta ko kam kalain ma o tamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

0: Kweto we, te ka oke ya gata al karakia ende. Te muwe te sa oma te gengye gata, te gabana kaba oku le. Aka endo te kuinze te nge mi muoko. Ai iji do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kuhanga kuri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia en karakta e kwanko ohe, no te uke na te bori je te komo ku ohe. XKFM, kaya te ungongoro ohe.
1: Ya, we te kila pile man. Batswara ka difounu, hela ya rara. Daru ke lapile bona, ke araba founu, araba, araba, araba. Hari tswa fru, wena founu ya ring. Aruba la hape hape hape, wena founu ya ring. Bona, araba, araba.
2: Ngane spona me like, ke mo monate, batho ba ke ba fa di rights ke re, tima, dropa, ignora, jaloto. Jaloto. Jaloto.

Kweto we, te kaoke ya rata tsan kara kende. Te muwe te saoma te kenge rata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uche te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te uke na te borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sahoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kuinje te ngebi muoko. Ai iti do hazi te kuyana kutawase ko kumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he. XKFM.

Kweto we te ka o ke ya gata tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a iti do a ti te ku ya na go tsa o se go kungwe te go ha tse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo ko te ke ya kara ka ya kwa o he no te o tse na tse bori je te ko mo ko x ka fm ga te o ngongoro he x

Kweto we, te kaoke ya gata kan karakiende. Te muwe te saoma te kengye gata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kweze te ngebi muoko. Ayi ji doa hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kuhazo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te uke na te bori ze te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe. XKFM.